천선지간구지없고척벽간지이리불빛이난리가아니니가려라손에백만군병을딸도때도못하고몸이라꼼짝달싹못하고숨맥히고기맥히고살도막고장이도들려앉아죽고서서죽고울다웃다죽고발베죽고맞아죽고애타죽고성내죽고들랭거리다죽고복장털고살에맞아뿌리가푸맞아죽고파사져죽고찢어져죽고진실로죽고제담으로죽고문석에도빠져썼다져뜯어져고사급사못사하야다리고장신부러져죽고죽고보느라고죽고나아주죽고함부로덤부로죽고때때그래를공굴다아불산나